عمر تو ویلے اٹھے آلس کے اندر سو جا کہ جدو آکھے لگ جاندا ہے دو منٹ سو جا پھر دو منٹ کئی گھنٹے بن جاندے کہندے او خالصا جڑا نت آلس نال جنگ کردا ہے تے امرت ویلا سنبھال لیندا ہے خالصا سوئے کرے نت جنگ

کرنا لے ہیں اور ڈالے ہیں کھل کھنڈن ہے میں منڈن ہے جگتے سر ہے پرمیشور ہے ہے پران ناتھ گوبند کرپا ندان جگت گرو یہ سنسار تاپ ہرنے